8:37, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrijednost veća od 300 miliona eura. Više od 50 godina nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra, Crna Gora kreće u realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji, poručuje Spajić. On istakao da je ugovor potpisan sa francuskom kompanijom u prisustvu predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Spajić je poručio da je riječ o projektu koji predstavlja korak ka modernizaciji zdravstvenog sistema i evropskim standardima zdravstvene zaštite. Evropska budućnost kakvu zaslužujemo, zaključio je Spajić. ANVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja, na kojoj će nastupiti pjevačko društvo Đurđevi stupovi iz Berana, kao i narodni guslari Maksim Vojvodić, Nikola Krivokapić i Željko Vukčević. Manifestacija će se održati sutra u Ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 sati.

8 sati 49 minuta prema sponzoru tačnog vremena Poliklinici Stojanović Medical Berane, a sada slijedi jedna vijest koja je veoma važna i koju iz jutra ujutro ponavljamo. Naime, iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju i detaljnu analizu sastava tijela. Direktorica interne klinike KBC-a Berane, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice ustanove pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja administracije. Kako istakla, akcija će trajati čitav jun. Cilj ove inicijative je posticanje preventivnih pregleda, kao i rano otkrivanje osteoporoze i drugih oboljenja koštanog sistema, čime direktno utičemo na kvalitet života naših građana, saopšteno iz KBC-a. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničkog bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalter ustanove.

Mini Flash u 9. Od ponoći u Crnoj Gori su na snazi nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. NVO Bisernica u okviru projekta organizuje manifestaciju kulture pod nazivom Veče gusala i srpskog narodnog pjevanja. Manifestacija će se održati sutra u ljetnoj bašti Srpske kuće u Beranama sa početkom u 20 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselja Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Štitari i Kaludra. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne je mjestimično moguć jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. Mini Flash u 9.

Dragi slušaoci, 10 sati i 23 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Benane, a prolazi još jedan jutarnji program na talasima našeg radija. Ostanite uz nas i u nastavku programa jer slijede redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti i Dogodilo se na današnji dan, kao i informativni pregledi u 11, 12, 14 i 17 sati. U 16 sati očekuje vas i muzička emisija Prolazi još jedan utorak. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Hronika grada koja je na programu od 11 sati i 15 minuta. Gosti emisije biće predstavnici humanitarnog udruženja Čojstvo iz Berana, Vladan Džiknić i Boško Pantović. Sa njima ću razgovarati o humanosti, solidarnosti i nesebičnoj pomoći ljudima u nevolji. Jutarnji program su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite dalje uz naše talase.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 9. jun. U 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Vltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. U 1462. posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije i Korvina. Na današnji dan 1672. rođen je Petar Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. U 1870. umro engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na današnji dan 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio i Bosansku Krajinu. U 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdica. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegda, na poslije Prvog svjetskog rata je prenijet u park na Studentskom trgu. Na današnji dan 1945. predsjedništvo Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. U 1945. godine Jugoslavija je s Velikom Britanijom i Sadom postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacione zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. U 1999. predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Socijalističku Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat mirovnim snagama na Kosovu, ne obazirući se na zahtjev Jugoslavije da se te snage povuku. U 2008. godine američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu Evropske unije koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika SAD-a. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, 9. jun. U 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Vltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. U 1462. posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Na današnji dan 1672. rođen je Petar Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. U 1870. umro engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na današnji dan 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio i Bosansku Krajinu. U 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegda, na poslije Prvog svjetskog rata je prenijet u park na Studentskom trgu. Na današnji dan 1945. predsjedništvo Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. U 1945. godine Jugoslavija je s Velikom Britanijom i Sadom postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacione zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. U 1999. predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Socijalističku Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat mirovnim snagama na Kosovu, ne obazirući se na zahtjev Jugoslavije da se te snage povuku. U 2008. godine američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu Evropske unije koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika sada. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Berane, grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 9. jun. U 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Vltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. U 1462. posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I. Korvina. Na današnji dan 1672. rođen je Petar Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. U 1870. umro engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na današnji dan 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio i Bosansku Krajinu. U 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegda, na poslije Prvog svjetskog rata je prenijet u park na Studentskom trgu. Na današnji dan 1945. predsjedništvo Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. U 1945. godine Jugoslavija je s Velikom Britanijom i Sadom postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacione zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. U 1999. predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su u Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Socijalističku Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat mirovnim snagama na Kosovu, ne obazirući se na zahtjev Jugoslavije da se te snage povuku. U 2008. godine američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu Evropske unije koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika Sada. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan 9. jun. U 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko rijeke Vltave, koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Njemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. U 1462. posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Na današnji dan 1672. rođen je Petar Aleksejević Romanov, car Rusije od 1682. do 1725. reformator države i društva. U 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasjedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile da bi otklonile posljedice Francuske revolucije i Napoleonovih ratova u evropskim zemljama. U 1870. umro engleski pisac Charles Dickens, rodonačelnik socijalnog romana, jedan od najznačajnijih i najčitanijih engleskih pisaca. Na današnji dan 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja izbio je jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca sa Turcima u bosansko-hercegovačkom ustanku. Ustanak nazvan Nevesinska puška brzo se širio i za mjesec dana zahvatio i Bosansku Krajinu. U 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdica. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegda, na poslije Prvog svjetskog rata je prenijet u park na Studentskom trgu. Na današnji dan 1945. predsjedništvo Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije donijelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije na osnovu kojeg je država preuzela imovinu Trećeg Rajha i državljana Jugoslavije koji su sarađivali sa okupatorom. U 1945. godine Jugoslavija je s Velikom Britanijom i Sadom postigla sporazum kojim je Julijska krajina podijeljena na dvije okupacione zone A i B. Prva je potpala pod savezničku, a druga pod jugoslovensku vojnu upravu. U 1999. predstavnici vojske Jugoslavije i NATO-a potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova. Time je okončan vazduhoplovni napad NATO-a na Socijalističku Republiku Jugoslaviju, a na Kosovu su na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija raspoređene međunarodne snage, među kojima je najveći broj vojnika iz zemalja članica NATO-a. U 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat mirovnim snagama na Kosovu, ne obazirući se na zahtjev Jugoslavije da se te snage povuku. U 2008. godine američki predsjednik George Bush doputovao je u Sloveniju predvodeći delegaciju svoje zemlje na samitu Evropske unije koji je održan na brdu kod Kranja. To je bilo posljednje Bushovo putovanje u Europu u svojstvu predsjednika sada. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

Bilo je to još jedno izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas, a danas smo pokazali da dobre pjesme ne stare, samo s vremena na vrijeme dobiju novo ruho. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barjaktarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!